Voleu un bat de gascarie. Fam, pentru actiste, tu ce vii, bat de gascarie, sunt pentru tu ce vii, tan razet.